0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: tomate frito Solís frasco, pack 3 por 360 gramos, 2,85 euros, y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 9,90 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Imos xa con esas reaccións dende Galicia. A entrada da UCO na sede do PSOE en Madrid, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, únese ás voces que piden eleccións xerais anticipadas.
9: Todo o mundo pode entender que agora mesmo un presidente do goberno que, ademais, unha vez máis faltou a sesión de control, escapa do Parlamento, todo o mundo entende que neste momento na cabeza ten todo menos dirixir o país. Así creo que non podemos seguir. Llego agardo que canto antes se dé a conta de que só hai unha saída, que darlle voz aos españois para que digan si queremos seguir así ou si queremos cambiar, que eu creo que van a decir que queremos cambiar.
8: A secretaria xeral do PP de Paula Prado volve a criticar o BNG por seguir apoiando o goberno de Pedro Sánchez. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, explica cal é a liña vermella que se ten que traspasar para que pidan a convocatoria de eleccións.
10: Nos xa dixemos hai tempo, cando empezaron a sair certos procesos judiciais, que o BNG tiña unha liña vermella moi clara e que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación ilegal do Partido Socialista, como tuvo o Partido Popular coa Gürtel, a nosa liña vermella era que nese momento a ciudadanía ten que tomar a palabra e ten que decidir que futuro quere.
8: E obviamente nas últimas horas atención tamén estivo nas declaracións que puidese haber no seo do PSDG, salientamos a da secretaria de Organización, Lara Méndez, no Parlamento Galego. Durante a Comisión de Agricultura prendió o debate entre ela e a deputada do PP Nicole Grueira, e a socialista deixaba esta afirmación.
11: Sí, a mellor xa tiñan información previa, xa poden imprimir, a mellor xa teñen impresas desde onte, xa sabían que iban a que iba a ir a UCO a Ferraz, porque como teñen información privilexiada del palante, pois a mellor xa teñen impresa desde onte, moi efectivos vostedes.
8: Por certo, que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, estará hoxe en entrevista en Galicia en La Onda, ca xefa de informativos de Onda Cero Galicia, Ángeles San Luis, a partir das 2:30 da tarde.
12: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
8: O aeroporto de Santiago Rosalía de Castro recupera hoxe a actividade tras 5 semanas de parón provocado polas obras e volve cunha nova conexión, neste caso con Nova York, Ramón Castro.
13: O aeroporto de La Bacoya retoma a súa actividade hoxe xoves, logo de ter permanecido pechado durante 35 días para execución de obras de mellora na súa pista. Ademais da pavimentación, adecuación das instalacións eléctricas e o sistema de drenaxe, se levou a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade. No marco desta reactivación, da terminal se suma a estrea da nova ruta aérea de United Airlines que chega esta mañana a La Bacoya. Conectará Santiago con Nova York el lunes, xoves e sábados, reforzando ata o 30 de xullo a oferta internacional do aeroporto compostelán.
8: E xa escoitábamos antes na rolda que remata a folga de recolleda do lixo en Vigo despois de que os traballadores aprobasen en asamblea o acordo acadado nas últimas horas. Na Coruña vanse reunir esta tarde a patronal e os sindicatos CIGA, Comisión Sobreira e UGT, dentro da negociación do convenio do sector do metal. Este encontro chega tras 3 xornadas de paro. Os sindicatos agardan que os empresarios aporten algunha proposta para mellorar o convenio caducado dende decembro. En o sector do comercio textil e de calzado, a asociación que representa as principais empresas Arte e as organizacións sindicais Comisión Sobreiras e Fético asinaron o convenio estatal. UGT e CIGA seguen en contra desta medida porque entenden

0: Que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Más intensa, más sorprendente. Así llega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidad de propuestas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza y moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca. Silleda, entrada gratuita.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Buenos días. El aeropuerto Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, opera con normalidad de 35 días después de pechar por obras. Recupera operativa e fixo además con estrea de una conexión directa entre Galicia y los Estados Unidos. Ramón Castro.
5: El aeropuerto de Santiago retomó a su actividad esta mañana luego de 35 días pechado por obras en la pista de Boo, con pavimentación y adecuación de instalación eléctrica. Gran actividad de hoy en la terminal compostelana, desde primera hora ya, expectación por la llegada de Boo de United Airlines, que conectará 3 días a semana a Santiago con Nueva York en el aeropuerto de Newark. Un enlace que os pasaxeiros agardan se pueda mantener más a lo do 30 de julio.
6: Porque todos queremos venir a Galicia, no queremos pasar por Madrid, no queremos pasar por Barcelona o Frankfurt y otras capitales, queremos venir a Galicia. Y esta conexión es fenomenal.
5: Na terminal compostelana se celebrou a chegada do novo Boo cun cóctel onde estiveron presentes autoridades como delegado de goberno Pedro Blanco, que se felicitou polo remate en tempo das obras.
7: Había unha data fixa que había que cumplir, había presión. Foron 35 días pechados. Non estamos acostumbrados en realidad a que se cumpran os prazos. Por eso, a miña felicitación doble.
5: Alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, sinalaba que hoxe é un día de ledicia pola reapertura do aeroporto.
8: É un día de enorme ledicia, é un día en que reabre o aeroporto Rosalía de Castro, traballando para incrementar as rutas. Imos abrir con 17 rutas internacionais.
5: E o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, destacou a importancia do enlace polo auxe de peregrinos norteamericanos e defendeu a coordinación dos aeroportos galegos.
9: Sería un error pensar en cada uno de los aeropuertos por separados. Mucho mejor pensar en un sistema aeroportuario gallego.
5: O aeroporto de Santiago volta a estar operativo e os traballos de mellora proseguirán en horario nocturno ata finais de ano.
4: En Vigo estamos contando o acordo entre patronales representantes dos traballadores do servizo da recollida do lixo, desconvocada a folga. De feito, xa se está a recoller, xa dende esta madrugada se está a recoller o lixo acumulado estes días. Víctor Blanco.
10: 7 horas de reunión permitiron alcanzar un preacordo que foi ratificado pola Asamblea de Traballadores esta mesma noite para rematar cos 4 días de folga. Esta mañá xa comezou a recollida das máis de 1000 toneladas de lixo que se acumulaban nas rúas de Vigo. O presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, sinala en Onda Cero que calcula que no prazo de 48 horas a normalidade volverá ás rúas da zona urbana.
11: Eu entendo que o casco urbano, pois, en 48 horas que ficará listo, o que o extrarradio, as parroquias e tal, entendo que un pouquiño máis, pero a golpe de luns, martes da semana que ven, estará todo normalizado.
10: O novo convenio colectivo con a duración de 4 anos inclúe a xubilación parcial e o incremento salarial de acordo co IPC.
4: Temos reunión tamén esta tarde, 4:30 PM, entre patronal e representación sindical, neste caso do sector do metal, na provincia da Coruña, para a semana que ven, en caso de non haber acordo. Xa saben que teñen programadas novas xornadas de folga e movilizacións nas principais cidades pois da provincia da Coruña. En Madrid asinase o convenio ARTE, que é o convenio do textil. Nestas últimas semanas, nestes últimos meses, tamén aquí en Galicia tivemos protestas dos traballadores do textil, de establecementos comerciais textís. Aquí hai que facer unha nota, a pé de páxina. A patronal, grandes firmas, asinan hoxe cos sindicatos que xa aceptaran o preacordo. Este o que é o acordo definitivo. Pero lembramos que hai sindicatos que xa non estiveran a favor do preacordo. E son os que aquí en Galicia convocaban estas movilizacións. Folga e movilizacións. Por exemplo, Sindicato CIGA ou UGT, o último, por exemplo, que UGT sí que podería unirse a este acordo, que o están valorando. Pero, é dicir, nota pé de páxina, hoxe temos esa asignatura a nivel nacional, pero non é descartable que aquí en Galicia retomen as movilizacións, a lo menos os sindicatos que non están nese acordo definitivo, nesa asignatura. Bueno, pola tarde, e por completar o tema da...

0: días.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
1: Moitas gracias por estar connosco aquí na radio en Onda Cero. Bueno, conta, o primeiro de todo, que son os Xogos do Eixo Atlántico?
2: Bueno, os Xogos do Eixo Atlántico é un evento que se vai desenvolver aquí en Santiago do día 5 ata o 10 de xullo, no cal vamos a movilizar máis menos sobre 2.300 nenos cos seus correspondentes delegados de cada concello. Principalmente serán concellos de Galicia e máis concellos do norte de Portugal.
1: Bueno, esto se va a celebrar entre o 5 e 10 de xullo, ¿verdad? De aquí en Santiago, pero este o chamamento que se fai, estamos facendo tamén aquí en Onda Cero, se necesitan voluntarios.
2: Sí, porque este ao final é un evento para menores de 14 anos, que como dixen antes, movemos 2.300 nenos, e ao final un evento destas dimensións que se parece a unha pequena olimpiada, ¿verdade? Porque se van desenvolver diferentes modalidades como o baloncesto, o balonmán, o voleibol, a natación adaptada, a natación ou o atletismo, atletismo adaptado. Ao final, un evento así pois require pois a maior axuda posible.
1: Bueno, que hai que facer ou quen que se busca dun voluntario? Dese calquera pode ser voluntario.
2: O único que requerimos é que teña que sexa maior de idade. Ao final isto é unha captación que estamos a desenvolver xunto ca USC, a cal podedes observar nas súas páxinas web ou incluso na páxina web do concello, onde se pode ver os carteles informativos e máis onde desenvolver a inscrición a través dun código QR. Que van a facer? Principalmente que van a, por un lado, haberá voluntariado que este con cada unha das delegacións. Imaginadevos, pois o día da chegada facilitaremoslle o check-in nos hoteles, acompañaremolos na gala de presentación que se desenvolve o 5 no Obradoiro, e pois haberá outro voluntariado que ten nas instalacións deportivas pois facilitando todo o que sexa posible.
1: Bueno, pues as funcións son diversas. Me decía Fran, carai, que os Xogos do Eixo Atlántico congregan a 2.500 persoas, como foi na última edición, entendo, non?
2: Nas edicións anteriores non se chegou a ter un cupo tan grande, porque nesta verdade que intentamos que, bueno, teña presenza en todas as disciplinas. Bueno, eu creo que é algo moi bonito para a cidade, mas para, bueno, para todos.
1: Bueno, pues hai que animarse para ser voluntario. Simplemente hai que escanear logo no Facebook do programa. Colgaremos tamén o cartel onde se pode escanear o QR. Isto tamén está na propia Universidade de Santiago, que colabora xunto co Concello de Santiago. Bueno, o voluntario, me decía Fran, non necesariamente ten que estar todos os días, non? Cando poida ou cando estime, non?
2: Sí, cando eles consideren. Nos ao final adaptámonos a causísticas de cada un. O que debemos recordar é que ao final isto vai a través da USC. Ao final, pois para toda a rapazada maior de 18 anos que este na universidade, pois van a ter a posibilidade de ter créditos de libre configuración que lle otorgará a propia universidade. Uh-huh. Entón, ao final, bueno, eu creo que é algo tamén positivo para eles.
1: Porque, bueno, aquí hai funcións e tamén que se lle vai a entregar, que se vai a otorgar ao voluntario.
2: Sí, aparte de, bueno, diferente material como suadoiros e camisetas, tamén terán un diploma e máis aquela estudantado da USC tamén contará con créditos de libre configuración e terán tanto a comida como a cea deses días correspondentes.
1: Bueno, pues anímense a ser voluntario dos 16º Xogos do Eixo Atlántico, que congregarán a máis de 2.000 deportistas en Santiago. Non está nada mal. Atletismo adaptado, baloncesto, balonmán, natación adaptada, voleibol, en fin. Pero, ademais dos deportistas, se buscan voluntarios, que é a proposta que nos fai Fran aquí en Onda Cero. En resumidas contas, para todas aquelas persoas que lle apeteza, simplemente escanear este QR que se atopa no cartel dos Xogos do Eixo Atlántico. Bueno, pues enseguida tamén o colgaremos no Facebook do programa. Pues Fran, moitísimas gracias por traernos os Xogos do Eixo Atlántico, tamén unha cita moi deportista, moi compostelana, que se vai a celebrar entre o 5 e o 10 de xullo, que se anima moita xente a ser voluntario.
2: Moitas gracias a vos.
1: Moitísimas gracias, Fran. E a unha das 7 minutos en directo a Radio de Santiago.
3: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 30.

0: a una nueva causa. Bueno, pues como está vivindo vostede? Porque sí que lle escoitamos falar, cando foi a imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, pero bueno, agora temos outra causa en paralelo.
1: Sí, bueno, pero tampouco quero excluir, decir unha vez máis, que eu creo a Zapatero e creo en Zapatero, non? E o que pido é que se aplique a presunción de inocencia nunha fase tan inicial como a que está vivindo ese procedimento, se aplique a presunción de inocencia, que é algo que temos dereito todos os españóis e todas as españolas, non? Por tanto, nese sentido, creo que o primeiro que hai que facer é ser coherente, non? E eu insisto, creo en Zapatero e creo a Zapatero. E a partir de aí, pois, aí podremos ir vendo como se desenvolve de forma normal, respetando a acción da xustiza, en ese sentido, esperando e confiando efectivamente que esa presunción de inocencia se confirme nos próximos tempos. En relación co asunto de onte, dese non registro, sino un requerimiento de información que se fai o Partido Socialista no día de onte por parte da Audiencia Nacional, en algún caso, xa é un caso do pasado tamén, como recordarán, o Partido Socialista apartou das súas funcións a quen era secretario de organización e tamén a posible relación que podía ter con Leire Díaz, non? En todo caso, insisto unha vez máis, é unha situación que se vive de forma inicial e, por tanto, que hai que esperar o funcionamento da instrucción. O Partido Socialista toma decisións e actúa cando hai calquer tipo de indicio, calquer tipo de presunción de conductas inadecuadas, actúa, non? A diferencia do Partido Popular, mire, precisamente hoxe están declarando nun xuicio, non nunha fase de instrucción, sino nun xuicio, quen foi ministro do Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, e o propio secretario de Estado de Seguridade, non están botando os trastos á cabeza por utilizar fondos públicos e utilizar todo o aparato do Estado ao servicio dun partido como era o Partido Popular, non? Por tanto, eu creo que nese sentido hai unhas notables diferencias. O que pasou onte na sede de Ferraz foi a contestar a un requerimento por parte da Audiencia Nacional. O que si lle podo garantizar é que onte non houbo destrucción de ordenadores como fai o Partido Popular, non hai obstrucción á labor da xustiza, sino en colaboración. E a partir de aí, que salga o sol por onde salga e afecte a quen lle afecte.
0: Uh-huh. Vostede, bueno, acabo de volver, non? A expresar ese apoio a José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir esa presunción de inocencia. Bueno, Zapatero estivo aquí na campaña electoral das autonómicas con vostede, sí. Acompañando en moitos mítines, non? Moitos actos de campaña. Pero, claro, esta outra operación aquí, bueno, falase de Santos Cerdán. Vostede tamén tivo trato con Santos Cerdán, foi o secretario de organización do Partido Socialista. Tamén o seu apoio, tamén hai que presupoñer de presunción de inocencia.
1: Bueno, creo que a situación é totalmente distinta, non?
0: Sorprendeulle.
1: Pues sí, é verdade que é unha sorpresa cando se producen estes feitos e acontecimentos, pero nese sentido o Partido Socialista actuou naquele momento. Pense vostede que Santos Cerdán era diputado, renunciou a súa acta, está en un proceso de fora do partido, non? Por tanto, é o que lle decía eu antes, nosotros actuamos, evidentemente estas situacións son situacións desagradables, pero actúase, non? E non temos medo a que a transparencia e a información fluya, non? A diferencia de como fan outros partidos con situacións bastante máis groseras e máis graves que estas. Pero en todo caso, eu non estou aquí para establecer ningún tipo de disculpa, sino para decir como actuamos uns e como actúan outros. E antes falaba de Zapatero e eu insistía en que quería a Zapatero e en Zapatero, o que Zapatero representa e representou para o noso país, que é unha situación da que estamos vivindo agora, non? Un avance nos dereitos sociales, un avance de economía. O Partido Popular non pregunto nunca por economía, non? Por como se gestiona a economía, como estamos avanzando neste país, non? Este goberno é un goberno moi bo, non solamente para España, sino especialmente para Galicia, non? Vemos como a economía avanza, como hai un liderazgo internacional en materia económica, como todas as institucións internacionais avalan a política económica de España, e se nos dicen fai 10 anos que España iba a ser o motor da economía de Europa, non lo creemos, nin vostede, nin eu. Pero xa é esa realidade, non? Por tanto, unha gran gestión económica que lle digo que non vai ser empañada por cuestións desagradables como as acontecidas nos últimos días, pero que en todo caso hai que seguir aproveitando e sobre todo non perder oportunidades para seguir medrando e que todo isto non signifique unha volta atrás que eu creo que a inmensa maioría dos españois non desexan nin queren.
0: Vai ser noso mes de maio, dentro dun ano, en maio, non? É cando tocan as próximas eleccións municipais. Claro, vostede como secretario xeral é evidente que está pois, en pleno contacto, total contacto coas distintas agrupacións agrupacións do PSDG PSOE espalladas polo territorio. Dalgunhas sabemos quen vai a ser o candidato ou candidata, outros aínda non, pero imagino que todos se transmitirán. Certa

0: preocupación por cómo puede afectar todo que está a acontecer en esas eleccións municipais. Hai alcaldes e alcaldesas, os que se van a enfrontar xa a reelección, que estarían a favor, a lo menos se o que deixan traslucir, non sei se a vostede directamente xa me dirá o que poida contar, claro, que preferirían que houvese unhas eleccións xerais antes das locais.
1: Bueno.
0: E que o que non queren, iso sí, sería como un superdomingo electoral. A vostede, que lle transmiten e que lles transmite vostede?
2: Bueno, eu creo que todo mundo pode ter a súa opinión, non? Sobre as cuestións que poden influir ou non influir. Pero eu creo que definitivamente que influye realmente os proxectos que nos temos para os diferentes concellos, os que son alcaldes e alcaldesas hoxe, a gestión que están facendo nos últimos anos, e os que aspiran a ser candidatos e candidatas, e, por tanto, alcaldes e alcaldesas en outros concellos que non o son, o que nos está preocupando é o proxecto para todas esas cidades e todas esas vilas, non? Por tanto, eso é unha cuestión, bueno, todo o mundo, eu admito que pode haber diferentes opinións, pero en todo caso, o que lles preocupa, no que están volcados, en o que estamos volcados todos, é en confirmar esa magnífica gestión que podemos exhibir os e as socialistas nos concellos e nas cidades, nas vilas e nas cidades de Galicia, pero sobre todo o proxecto que en cidades, por exemplo, como en Santiago, no que estamos traballando intensamente en ese proxecto de recuperar esa forza, ese protagonismo que tiña a cidade de Compostela, que creemos que nos últimos anos se perdeu, non? E eu creo que en cidades e en vilas como Compostela, pois a cidadanía está esperando polo Partido Socialista, porque as épocas de máis desenvolvemento, de máis protagonismo, de máis puxanza, de máis forza, de máis bonanza desas cidades a viviron baixo alcaldes do Partido Socialista. Eu teño moi boas vibracións en relación ao que poda acontecer para o Partido Socialista dentro dun ano nas eleccións municipais aquí na capital de Galicia.
0: Pois xa que me saca Santiago de Compostela, xa me deixa aquí a pelota.
2: Bueno.
0: No meu tellado vou na recoller, porque claro, digo vostede, a cidadanía de Santiago de Compostela está agardando o Partido Socialista. Tamén está agardando quen vai a ser candidato ou candidata do PSDG PSOE. Eso cando, porque bueno, agora mesmo xa sabemos que hai toda a rumoroloxía, si xa trascendeu que hai unha enquisa con varios nomes, xa, bueno, pois as quinielas están como están. A ver se vostede se molla un pouco. Que bueno, cree que vai a ser, veña? Candidato ou candidata? Veña.
2: Bueno, primeiro que...
0: Porque eu sei que se lle pregunto polo nome de Marta Álvarez Saltullano, que agora mesmo pois está aí, nesas quinielas, e que agora mesmo saltou incluso algún titular, pois non
2: bueno,
0: me vai dicir.
2: Bueno, le vamos coitando moitos nomes, non? Porque, bueno, pois...
0: Patricia Iglesias,
2: a especulación,
0: Rosa,
2: a especulación... Por eso, quer dicir, eso, por un lado, quere dicir unha cousa positiva, que o Partido Socialista ten persoas, homes e mulleres, que poden dar ese paso, non? Pero hai unha cuestión evidente, que é que o Partido Socialista, que é un partido tremendamente serio na confección das súas listas, o fai a través dun proceso de primarias que podrán compartir. Por certo, creo que somos o único partido que asume esa forma de elección, non? Bueno, en todo caso, vai a ser unha cuestión que elixan as propias agrupacións, o farán pronto. Eu creo que no mes de xullo pense que vamos a ter un comité federal o día 27 para toda España. Esta organización funciona a nivel de todo o Estado, e a partir desa data do 27 de xuño se abre o proceso das primarias. Por tanto, o previsible é que en xullo ese proceso se peche. Pero insisto, que estamos facendo os e as socialistas en Compostela, traballando nun proxecto que devolva esa forza, ese protagonismo, esa marca de cidade capital de Galicia, que creo que nos últimos anos se perdeu. E eso me parece o máis importante, pensar no que nós queremos facer de chegar ao goberno municipal, e despois virán os nomes. Pero fíjese que eu creo que esta posición, unha posición valorada polos cidadáns en canto que o recordo e a creencia na xestión dos socialistas, sumarase cando efectivamente se presente un candidato ou candidata que reforzará esa posición, sin lugar a dúbidas.
0: Reunificar tamén o partido en Santiago, porque claro, estáme falando de que os composteláns teñen moi bo recordo do Partido Socialista que gobernou, claro, e que agora mesmo no grupo de non adscritos pois están pezas que foron importantes.
2: Créeme,
0: nesa xestión que vostede, bueno, mesmo está a reivindicar. Entón, non
2: créeme
0: sei.
2: Que iso forma parte do pasado, e non formará parte do futuro, e, por tanto, en ese sentido, tamén o que se ten feito nesta agrupación en relación co grupo municipal vai a ser refrendado e vai a ser valorado positivamente dentro dun ano. Sea a miña confianza e eu que creo que vai a acontecer.
0: Bueno, ia preguntarlle por isto despois da P9, porque a miña intención era ir coa P9, pero bueno, xa que estamos de Santiago, pues vou saltar a súa cidade, a Lugo, onde hoxe volveu a haber un pleno municipal.

0: Quero preguntarlle unha cousa. Vostede, cando tivo ese acto, está estreado do Albia, Lugo-Madrid, vostede estivo acompañado por Miguel Fernández. En a nota de prensa distribuída polo PSDG, eu vi incluso un vídeo, vostede dicía, o alcalde Miguel Fernández. Na nota dúas veces, o alcalde Miguel Fernández.
1: E así seguirei chamando o alcalde Miguel Fernández.
0: Porque... Non alcaldesa Elena Cándida.
1: Porque aconteceu... No, porque eu teño unha teoría, que é unha teoría, lógicamente, política, que é que cando un accede a un posto con baixo unha situación de indignidade, non? Como é utilizar para unha moción de censura, que é un método legítimo, unha moción de censura, o que é ilegítimo, desde o meu punto de vista, é utilizar unha tránsfuga, non? Ou un tránsfuga nesa moción de censura. Pero non o considero solamente eu. O Partido Popular, nos seus estatutos, e me gustaría que volver a recordar unha vez máis, para cando Alfonso Rueda nos vai informar a toda a ciudadanía de si ten aberto un expediente a actual edil que encabeza o goberno na cidade de Lugo, Elena Candia, para cando vai abrir un expediente conforme aos seus estatutos, porque condenan a utilización dun tránsfuga nunha moción de censura, non? Pero non sabemos se a mellor modificaron os estatutos agora con carácter retroactivo ou non. En todo caso, nos gustaría saber como está ese expediente, se se abriu, porque... Claro, que podemos esperar de un presidente dun partido nacional que ademais é o presidente da Xunta de Galicia que incumple os seus propios estatutos? Pois que vai a facer co resto das leyes, non? Pois mirar para outro lado ou non respetalas, non? Pero eu, como son unha persona confiada, espero que efectivamente ese procedimento este en marcha e cumplan os seus estatutos. O que decía é que cando unha persona accede baixo condiciones de indignidade a ese posto, non por si o fai, probablemente legalmente o sexa, non? Pero desde o punto de vista moral e da ética política, non o é. E o verdadeiro alcalde é Miguel Fernández. Pero isto acontecerá tamén, se confirmará, dentro dun ano, cando as eleccións municipais os cidadáns de Lugo refrenden o que hoxe é unha evidencia, non? Que a inmensa maioría dos cidadáns de Lugo non comparten a forma de acceder ao goberno pola porta de atrás utilizando un tránsfuga por parte do Partido Popular. Non é porque o que manexan como argumento en outros procedimentos, por exemplo, a ausencia de orzamentos, no caso de Lugo había uns orzamentos aprobados apenas tres semanas antes, non? Por tanto, había unha estabilidade, non? E sobre todo, os primeiros pasos que ese goberno indigno, como digo eu, porque a partir de aí, cando un nace baixo unhas premisas indignas, as consecuencias dese goberno tamén son tremendamente indignas, non? Pero pensen as primeiras decisións que tomaron, non? Puxeron fin á política que estábamos defensa en contra da guerra e en defensa en contra da masacre en Gaza de Israel. Tomaron decisións como suprimir o servicio de protección da lingua, non? No noso concello, cando todos sabemos, además, que é unha instrumento fundamental na política lingüística do noso país e tamén, por certo, en Lugo. Tomaron decisións realmente erráticas, non? E agora, desarrollando proxectos que estaban encaminhados, planificados e licitados por parte do goberno, facendo os propios, non? Todo eso, que vai acontecer dentro dun ano? Pois que dentro dun ano a ciudadanía seguirá pensando o que pensa hoxe a inmensa maioría, incluso parte do electorado do Partido Popular non ve ben unha moción de censura indigna utilizando a tránsfugas. Por tanto, a pregunta que vostede decía, voulle seguir chamando alcalde Miguel Fernández, porque o foi, porque o é desde o punto de vista da ética política, e porque estou confiado además en que o sexa a partir do ano que ven, dentro dun ano.
0: A Elena Candia, alcaldesa, ou a Edil que encabeza o goberno. É o que acaba de dicir tamén a súa resposta. Sí, de todos os sitios... Sí, pero, bueno, para ir avanzando...
1: Creo que debemos ser coherentes, non? E, ao final, o que non podemos é estar chamándolle dun xeito diferente o que é evidente, non? Unha actitud indigna que creo que a inmensa maioría non comparte acceder un goberno a través dos tránsfugas, non?
0: De Lugo somente son unha cousiña. Vai haber primarias en Lugo ou, bueno, imagino que non sei.
1: En todos os lugares.
0: Claro, agarda que haxa, bueno, non sei, que haxa máis candidaturas que o millora de Miguel Fernández, porque sí é certo que el chegou á alcaldía, bueno, por unha serie de circunstancias que todos coñecemos, non? Non sei se cree que el sería o candidato aí para as próximas eleccións municipais.
1: Eu creo que vai ser o candidato, pero tampouco podo decirlle ahora si non se pode presentar. Todo mundo se pode presentar que sexa militante e esa é a grandeza do proceso, non? Que pois que efectivamente todo mundo, que home ou muller que este afiliado no Partido Socialista nunha determinada agrupación, se pode presentar a eso, e eu creo que eso é bon, non? Pero a mí me pregunta si cree que... Eu creo que non, pero pode ser, non sei.
0: Bueno, imos facer un pequeno alto.
2: Galicia en la Onda.
3: ¿Eres de los

0: se facan públicas así. Así. Pero non sei se vostede, pois, si que ten, imagino, algún fío directo con Ministerio de Transportes, que non sei se o contido exacto da resposta, pero sí, cando poderíamos ter unha decisión.
1: Bueno,
0: como vai a negociación.
1: Fíjese vostede que...
0: Ou cree que vai a rematar na Xustiza Europea?
1: Bueno, pode ser unha opción, eso evidentemente.
0: Pero vostede, ¿no?, nese fío que...
1: No, bueno, non
0: pregunta.
1: No, que decir,
0: ¿Cómo vai?
1: Hai unha posición do goberno de España que o que me sorprende por parte do Partido Popular é que pregunte cal é a posición do goberno do Estado español na AP9 cando eles foron quenes autorizaron esa prórroga da AP9, non? Por tanto, non acabo de entender moi ben, non saben o que negociaron o Partido Popular cando autorizaron esa prórroga. Me parece un pouco sorprendente, non? Que por aquel entonces o goberno de José María Aznar, por certo, ya andaba Feijóo, Mariano Rajoy e Alfonso Rueda estaban tamén dentro desa estructura, negociaron e aprobaron unha prórroga da AP9, que é ahora que preguntan curiosamente cal é a posición do Estado en relación ca AP9. Supoño que a defensa será que foi ilegal aquela prórroga, non? Ou están confirmando que é ilegal o que fixeron naquel momento José María Aznar. A mí me parece unha temeridade, non? A posición do Partido Popular. Sobre todo porque foron eles quenes aprobaron esa prórroga, non? Por tanto, preguntarlle cal é a posición que defende o Estado sin decir cal é a posición que defendía o Estado cando eles autorizaron esa prórroga me parece irresponsable, cando menos, non? A partir de aí, ese proceso que se abre en Europa é o que confirmará si foi legal ou ilegal esa prórroga, non? Porque entenderemos todos que para producir e cancelar ese rescate desa concesión tendrá que haber un pronunciamento de que é ilegal, non? Quere dicir, todo o mundo entende que as cousas non se fan porque un lle parezcan ben, sino porque teña pronunciamentos legais, fundados, en que efectivamente ou é legal ou é ilegal para poñer fin a esa concesión. Pero vemos que o Partido Popular xa ni tan siquiera quere falar deso, porque se opón a transferencia da AP9 a Galicia, co cal vemos que efectivamente a disposición a atender esas cousas por parte do Partido Popular e de Alfonso Rueda son máis ben poucas. En todo caso, hoxe estamos vivindo un proceso de bonificacións extraordinarias sobre o 75% en toda a AP9, froito dunha decisión do goberno socialista, porque aquí o Partido Popular tampouco axudou moito. Pero a pregunta ademais desa é, cando chegue esa transferencia a Galicia, vai a seguir mantendo o Partido Popular a posición que ten na AP9, na que ten nas autoestradas que son de titularidade de Galicia, por exemplo, a da Costa da Morte ou a do Baixo Miño, donde efectivamente non hai bonificación, se seguimos pagando todos os galegos e galegas unhos peaxes ben altos a unhas autoestradas que son titularidade de Galicia. Aquí sí que non hai problema de prórrogas ni nada, unhas autoestradas que temos que seguir pagando todos os galegos e galegas de forma incomprensible, é dicir, pedimos gratuidade, pero aquí non a damos.
0: Bueno, váisenos o tempo, porque o tempo na radio boa, así que, bueno, teño que escoller un último tema. Mire, vou falar dun tema que, preguntarlle por un tema que realmente para a ciudadanía en sí, a verdade que un tema moi farragoso, pero é un tema ben importante porque ao final del dos cartos, pois, depende moitas cousas. Así que voulle preguntar pola reforma do sistema de financiamento autonómico, porque tamén esta semana estivo por aquí participando nunhas xornadas organizadas pola Universidade de Santiago de Compostela, o conselleiro do Principado de Asturias, que a verdade que, así como, a ver, o goberno de García Page sempre foi como moi contundente contra a reforma do sistema de financiamento tal como estaba plantexado, Adrián Barbón, non, o presidente do Principado de Asturias, bueno, mantiña coa posición, pero é que esta semana o conselleiro de Facenda si dixo directamente que Asturias, por exemplo, gobernada polo Partido Socialista, dicían, non, é que este sistema de financiamento, esta reforma perxudica as comunidades do noroeste, e que votarían que non se mantiña esta reforma tal e como está plantexada, e reivindicaba o documento asinado no seu día en Santiago de Compostela.
1: Sí,
0: que lle parece? Vostede reivindica, vostede está ese documento, que ademais escoitamos moitas veces incluso o propio socialista Adrián Barbón reivindicalo como base para negociar ese...
1: No, fíjese que eu comparto as decisións de que hai que negociar. Eu creo que o sistema posto, primeiro, é un sistema que non ten alternativa porque o Partido Popular non nos dice cal é o seu modelo. Fíjese usted a curiosidade, non?
0: Pero non che sirve, por exemplo, pregunta, o documento este de Santiago.
1: No, pero creo, hai que poñer a situación en antecedentes. Un, o Partido Popular non ten modelo de financiamento autonómico. Por que non o ten? Pois non o ten porque non é capaz de poñer de acuerdo as súas comunidades autónomas. Os intereses de Murcia non son os mesmos que de Galicia, pero non o dicen. Dicen que, lle pregunta vostede polo seu modelo, xa verá como lle dicen que non o teñen.

0: para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
1: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Y abrimos ocio un cuquiño antes o con pose cultural porque temos convidada. En este compás cultural, hoxe temos que facer a primeira parada, non podía ser de outra maneira, no Consello da Cultura Galega, que ten nova presidenta Dolores Vilavedra. Moi boa tarde.
4: Hola, boas tardes.
3: Catedrática de Literatura Galega, coñece ben a institución que agora presidirá, foi vicepresidenta, pero tamén ocupou outros cargos dentro do Consello. Con que liñas de traballo, Dolores, afronta agora a presidencia?
4: Ben, antes de nada, si me permites, Marta, quería dicir que eu aínda sigo a ser vicepresidenta. Son presidenta eleita soamente, porque aínda quedan algúns pasos, digamos, administrativos que dar,
3: claro.
4: Teño que ir ao Parlamento e demais. Por lo tanto, a todos os efectos, Rosario Álvarez sigue sendo a presidenta da institución, ¿no?
3: Bueno,
4: aclaremos isto.
3: Ata que se cumplan, bueno, pues todos esos pasos, o Consello da Xunta, o Parlamento de Galicia.
4: Dito isto, pois, a ver, eu abordo a presidencia cunha folla de ruta que decidín fixar a partir dunha cuestión, e é que no ano 2033 o Consello cumpre 50 anos de vida. Medio século. E, polo tanto, iso demanda unha consciente actualización do papel e das funcións do Consello, non? É dicir, pensar como podemos seguir sendo útiles á sociedade galega nesas circunstancias dese futuro incerto que está aí xa por outra banda petando na porta, non? Claro, logo todo isto, este é un punto de partida xenérico que repercute en cuestións pues, que teñen que ver coa gobernanza da institución, por exemplo, facela máis operativa, que ten que ver con cuestións como resolver ou afrontar a crise das formas de consumo cultural que se produciu tras a pandemia, que é unha crise, ademais, que non afecta só o Consello da Cultura Galega, sino que afecta a múltiples axentes culturais, digamos, en toda Europa, por decirlo de alguna maneira, non? O sea, que estas son un pouco follas, unha folla de ruta de mirada longa, por decirlo de alguna maneira, tamén que en principio a idea é facer un plan cuatrienal de digitalización de fondos para poder nos próximos 4 anos disponibilizar algúns dos nosos fondos. Temos uns arquivos extraordinarios e estamos ademais a recibir legados pois de intelectuais, de familias que ven que o Consello pois é un axente útil, non, para preservar estes legados, e logo tamén pois potenciar o Observatorio da Cultura, que nos últimos anos, digamos, na última década, se converteu nunha referencia para todo o que é análise estatística de diversos parámetros da nosa cultura. Aí tamén vamos a facer unha aposta importante. E logo temos tamén un compromiso moi radical co que pode ser o marco legislativo e conceptual dos dereitos culturais.
3: Precisa o Consello, Dolores, ampliar tamén o público, achegarse aos intereses da mocidade? Non sei como se plantea esa a situación, bueno, pues na que está ese consumo cultural, as novas formas, os intereses tamén distintos que ten a mocidade galega.
4: Eu falaba onte do esforzo que queremos facer en chegar a novos públicos e a públicos máis novos, non? Ten que ver con isto que estás a decir, pero tamén ten que ver co que eu che dicía, coa crise das formas de consumo cultural. Entón, a min pareceme que esta é unha crise transversal e que hai un esforzo moi importante por todos os axentes do sector, non só o Consello, por buscar esas novas fórmulas. Que acontece? Que vamos un pouco ensayo-erro, non? Vamos probando, isto funciona, isto non funciona, e aí, pois, se trata de aproveitar, por unha banda, todo o que nos ofrecen as novas tecnoloxías. Creo que tamén pasa por novos formatos, por explorar tamén formatos quizáis menos masivos, non parece que todas as actividades teñen que ser multitudinarias. Eu creo que temos que reivindicar que hai públicos diferentes, nichos de público pues, reducidos, pero que non por iso son menos demandantes, claro. E que nos que se están ademais sobre todo a producir dinámicas culturais sumamente ricas e sumamente interesantes, ¿no? Entón, reivindicar o valor tamén do pequeno, tamén do diferente, creo que é importante. E logo creo que tamén todo isto ten que ver no fondo cunha certa desvalorización ou desxerarquización máis ben do coñecemento, non?
3: Dolores Vilavedra, presidenta electa do Consello da Cultura Galega. Moitísimas gracias, moitos parabéns e grazas por atender a chamada deste Compás Cultural.
4: Encantada, cando queirades, aquí estamos.
3: Facemos unha pequena pausa e saudamos a Susana Pedreira e a Luis Llera, que xa están por aquí.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Non podo máis, un dolor insufrible.
0: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Susana Pedreira, boa tarde.
6: Marta Rodríguez, boa tarde.
3: ¿Qué tal, Yera Luis?
7: Pois mandando picos sonoros.
3: Bueno, imos comenzar con Susana falando de Por América, ¿no?
6: Sí, porque falamos moito de música, de directos, de festivais que agora xa co verán aí a volta da esquina. Galicia é un festival, dixémolo moitas veces. Pois ben, o Porta América, que é un destes festivais do verán galego, 9, 10 e 11 de xullo este ano, acaba de ser declarado como acontecimiento de excepcional interés público, non? Que moitas veces falamos das festas declaradas de interese turístico galego, inda esta semana no Consello da Xunta o presidente anunciou novas que recibiron esa declaración ou de interés turístico nacional, internacional, pues un festival acaba de ser reconocido así, acontecimiento de excepcional interés público. Acaba de publicarse no Boletín Oficial do Estado y é unha das máximas figuras de reconocimiento institucional previstas para iniciativas que están consideradas como estratégicas en España y que además le va apareado importantes beneficios fiscais para as empresas que patrocinen.
3: Importante.
6: Isto que tamén, sí, moi importante, isto que está buscando Galicia co Xacobeo, non? Tamén busca esta declaración o goberno galego por parte do Estado. Así que a cultura estratégica. Esta declaración supón, ademais, un fito para Galicia, porque é a primeira vez que un festival destas características aquí en Galicia obtén esta distinción. Así que o Porta América está desde xa dentro do grupo de proxectos culturais que se consideran estratégicos pola relevancia cultural, social, económica e territorial. Ademais, chega cando vai celebrar o ano que ven 15º aniversario, relativamente recente, non? Este ano estamos no ano 14 do Porta América, será en xullo 9, 10 e 11, e por aquí estarán nese acontecemento de excepcional interese público, por exemplo, Hombres G, M-Clan, Rigoberta Bandini, bandas galegas como Grande Amore, por exemplo, ou The Rapants, tamén teñen xa todos os horarios e os artistas que son públicos e poden consultalos os ointes. Pero bueno, era noticia, non? Aquí falando
3: sí.
6: De cultura, pues un festival
3: pues claro que sí.
6: Galego
3: claro que sí.
6: Como acontecemento de excepcional interese público. E despois quería falarvos da Novena Arte, que a banda deseñada e Galicia desde hai moitos anos, un nome propio dentro da banda deseñada non só a nivel estatal, senón incluso a nivel mundial, con grandes viñetistas galegos que traballan para Marvel e que traballan a nivel internacional. É o caso, por exemplo, de Das Pastoras, que é un recoñecido ilustrador internacional que traballa para editoriais europeas, estadounidenses, como Marvel, por exemplo, e que é o autor do cartel este ano da nova edición de Vedra Gráfica, que é o evento que quería recomendarvos, que acaba de presentarse e que vai converter a Pontevedra en un exaxero no epicentro mundial da banda Hola. Deseñada
3: Venga.
6: durante varios días, do 25 ao 28 de xuño, o seu director é Kiko da Silva.
8: Que tiñamos claro cando se montou Vedra Gráfica é que queríamos que fose un festival diferente, que fose un festival pensado para a xente, para os lectores e lectoras, pensado para coñecer o noveno arte, e tamén que fose agradable para os autores que viñesen á nosa cidade. Porque, no fondo, un festival tamén pode axudar a atraer turismo, ¿no? Y atraer gente a

0: Dale.
1: Ese o poder da cultura, que de alguna forma tamén reivindicamos aquí. Haberá 5 exposicións diferentes. Unha delas mostrará a obra de Kim, que é Premio Nacional de Cómic, que é coñecido polo seu traballo en El Jueves e tamén na novela gráfica histórica, pero igual que os decía co Porta América, isto é como un petisco para poñer os ointes sobre a pista e que agora queiran saber máis, se consultar toda a programación. Facía unha, por certo, unha alusión directa a Kiko da Silva ás consecuencias que hai a inteligencia artificial está pasando esta novena, está haciendo pasar esta novena arte que a banda deseñada, e que un festival como este, Vedra Gráfica, do 25 e 28 de xuño, tamén quere reivindicar, bueno, pues, os artistas e a creación das persoas, ¿no?, fronte á inteligencia artificial.
2: Pues, súper interesante. Da chegada, por certo, da derradeira lección do mestre de Alfonso Daniel Rodríguez Castelau, o Museo de Pontevedra, teremos tempo de falar máis adiante, será o 17 de xuño. E ademais, nesta vez sí, nesta vez que vai estar o cuadro aquí, vamos a reivindicalo tamén, que se fai todo un percorrido de memoria histórica e que Alexandre Bóveda estará tamén no centro. De lo falaremos máis adiante, sí, claro. Porque agora o que toca é ese fío sonoro que nos trae Luis Llera.
3: En 1989, de refrescos, co artículo en inglés, convertiron o tema que escuitaremos nunha verdadeira e duradeira, abro icónicas comiñas, irónicas comiñas, canción do verán. O seu autor é o cantante vigués Bernardo Vázquez, alias Bernárdez, por certo, dato biográfico, fillo do lembrado Lalo Vázquez Xil, poeta, pintor, xornalista, cronista oficial de Vigo. Bueno, pois aí vai unha canción a ritmo de ska que ten esa cualidade de embellecer ben despois de 40 anos. Un de Vigo cantándolle o epicentro...